0: Christian, jeg tænker på dig, at skal spille jo billo accessible mlade. Hvis du dog tig billi sjuji nare i, at det sags så se billi a klaskali, at det så bliver den værdi, hvordan det jo billo.
1: No, mekanismen er jo čakaš, man ikke i det små riske, ale to rednije jo billo, så som viser na tih rejach, na gorach svoj nare. А там за те баби та живуть чабілі. Але то ще гроніш.
2: Гляцок.
1: Гляцок. Ну я не вим, то ти як глягольцо. А Яна, я хопіла там біша. Йо, а те ляпи со се зорували, а те гольце со пенце се стає до краю, за пенце ми клячали, а со се в'яселі, аж не це те живуча розбив. А й нахесу ми ліцініш, а со зас який ростить. А пенце ж... Та й штунда, пенсу за ще громаді пілля, за ще громаді райвані. Пенюбо, за це запитав, ще
0: кумурина. Наш нами обшіці гронів, інсу се горянські гольці білі, йо тен на, синтом на ной педал. Но вирега су їх білі, но ондет горяна ісу се білі. А тен гори, но хто га шикну, но тен риділю айші яд.